0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

keramičkih pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 是电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sat sa načelnikom i danas govorimo o aktuelnim temama koje zanimaju građane Ilijaša, realizovanim projektima, planovima za naredni period i svim važnim pitanjima iz života naše lokalne zajednice. Dakle, gost emisije, načelnik općine Ilijaš, gospodin Amar Dovađija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i vama, dobro jutro slušalcima našeg radija, radija Ilijaš. I da nam svima čestitam ovaj istorijski uspjeh naše reprezentacije. Zaista je sinoć bilo prelijepo biti na trgu Alije Izetbegović, zaista je sinoć prelijepo bilo biti Bosanac Hercegovac, a mi ovdje u Ilijašu kažemo jutros bilo je prelijepo biti sinoć Ilijašani.
0: Tako je, bez obzira što smo svi onako nekako nenaspavani, jel tako, nismo se naspavali, ali zaista kao leptirić, što se kaže, jutros baš onako raspoloženi. I zaista je posebna čar i draž da je upravo Ilijaš donio sreću našim zmajevima i da smo pobjedili u toj ključnoj utakmici.
1: Pa svakako, koliko god bili imali obaveza, bili umorni, zaista posle uspjeha reprezentacije, uzmeći obzir sve ono jeli, što se i reprezentaciji jeli, dešavalo u proteklom periodu, uzmeći obzir da smo mi jedna mala država sa 2-3 miliona stanovnika, a sa druge strane imamo jednu Tursku koja ima 90 milijuna i koja je već otišla kući, a naša mala, prelijepa Bosna i Hercegovina se plasirala u nokaut fazu i svakako jeli, daje dodatan čar svemu ovome i daje dodatnu energiju koliko god mi je bili umorni, iscrpljeni. I šta mi je posebno drago je da smo mi sinoć evo, u specijalnoj emisiji Face TV-a, da je jedan Ilijaš bio u žiži javnosti, da smo sinoć odavdje svi poslali jednu poruku zajedništva, da smo svi odavdje sa našeg trga, iz našeg Ilijaša, iz našeg Ilijaškog zmajevog gnijezda jeli, proslavili historijski uspjeh i naravno, nekako ja sam to rekao prekuće, jeli Makiju kada smo razgovarali, ja kažem Maki proćao mi smo ovdje nekako Ilijašu na fakali što kažu, vjerovatno je to zbog stanovnika naše općine, vjerovatno je to zbog kompletne strukture stanovništva i zaista posebno mi je drago jel, da smo sinoć ovdje proslavili, da su slike iz našeg Ilijaša otišle diljem naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Ja zaista moram iskoristiti priliku da i vama čestitam i svima onima koji su bili uključeni na bilo koji način u pomoć pri realizaciji ali ovog uživo uključenja na Face TV-u. Moram priznati da stvarno svi oni kadrovi, sve ono što je otišlo iz Ilijaša, ja mislim da će mnoge općine da nam zavide. Boga mi, baš nam je lijepo.
1: Pa svakako, to smo sinoć komentarsali i Maki i Ado i kompletna ekipa sa Face TV-a zaista su, kažu, obišli diljem domovine i van, ali organizacija i sve ono što se sinoć jeli, desilo, a ja moram vas da pohvalim jeli, kao ustanovu, jer ste većinu jeli, organizacije nosili upravo vi, zaista od srca čestitke. Ja to u zadnjih godinu i nešto uzmeći obzir i da ste ovdje deficitarni kada su pitanju poslanici, ali zaista vrijedna ekipa svih vas je uspjela, evo na čelu i sa direktorom, uspjela da zaista ni u jednom segmentu i ni jednog trenutka nije bilo nekih propusta i sve to daje jeli, dodatni čar i prelijepe slike i neka nam zavidi, imaju na čemu.
0: Tako je. Još malo ću se zadržati, molim vas, sad mene to zanima s obzirom da ste vi i čovjek iz sporta, to jest iz svijeta fudbala, ta nokaut faza, šta to zapravo znači, kakve su nam šanse i idemo li dalje?
1: Pa svakako, mi smo sinoć pobjedom Brazila definitivno obezbijedili prolazak u nokaut fazu i sama riječ ona nokaut znači jel, ona je eliminacija. I uzmeći hajde, znajući jeli, da je evo, da se igra jedna utakmica, a u jednoj utakmici je sve moguće. Jedna situacija može da promijeni to kompletne utakmice, ali ja sam to sinoć rekao, naši zmaje su, što se mene tiče, oni su već prvaci svijeta. Oni su uspjeli, ono što sam malo prije rekao, jedna mala Bosna je uspjela se plasira prije svega na svjetsko prvenstvo, pa onda je uspjeli smo sinoć da se plasiramo i u nokaut fazu, u 16. ušli smo jeli, u 30, među 32 najbolje reprezentacije i sve je moguće, sve je otvoreno i kažem, jedna je utakmica protiv reprezentacije Amerike i zašto ne pobijediti?
0: Tako je. Moramo biti optimisti, mi smo uz njih šta god da se desi, kao što ste rekli, oni su naši pobjednici već, ali u svakom slučaju, zašto ne i pobjeda?
1: Svakako.
0: Dobro, idemo mi sa pitanjima vezano za emisiju, jeste spremni?
1: Naravno.
0: Evo ovako, kaže prvo pitanje, kakva je trenutno saradnja općine Ilijaš sa privrednicima, te koje mjere poduzimate kako biste podržali razvoj lokalne privrede i nova radna mjesta?
1: Mi zaista imamo super saradnju kada je riječ o našim privrednicima. Evo ja sam prije neki mjesec dana imajući želju i odnosno želeći da ta saradnja bude na još većem nivou, da imamo, tako da kažemo, svakodnevnu komunikaciju. Ja sam oformio jednu Viber grupu privrednici općine Ilijaš gdje želimo da vidimo šta to možemo zajedno da uradimo. Ove prilike se zahvaljujem i našim privrednicima koji su zaista iskoristili svoje pravo i sinoć nam i oni pomogli da ekipa Face TV-a bude ovdje. Također, tamo gdje mi možemo da pomognemo, da olakšamo našim privrednicima, trudimo se, imamo sastanke, pozivamo i zaista imamo super saradnju kada je riječ o našim privrednicima. Evo, od prilike industrijska zona Luka je popunjena, imamo još nekoliko lokacija. Industrijska zona Željezara, to je nešto što nam stoji, obzirom da je ona privatizovana, ali imamo dio imovine koji je vlasništvo općine. Ja sam pretprošle sedmice potpisao jedan sporazum sa Ministarstvom privrede gdje smo dobili 700.000 konvertibilnih maraka za uređenje putne infrastrukture u industrijskoj zoni Željezara. Čekamo također, putili smo zahtjev prema vladi federacije da nam kasarnu kasarna Misoča daju na raspolaganje i da tamo napravimo jednu modernu poslovnu zonu. Kada je riječ o općini, ono što mi možemo jeste, već drugu godinu izdvajamo sredstva za pomoć malo od privrede, odnosno obrtnicima, koji se prošle godine pokazao kao super potez, gdje smo, čini mi se, 8 ili 9 novih obrtnika prijavilo se na naš javni poziv. Ove godine također imamo tu stavku u budžetu i već su, prije 2 dana sam razgovarao sa pomoćnikom u službi za privredu i financije, kaže da imamo također odziv i zaista se trudimo da imamo što bolju, što kvalitetniju saradnju sa našim privrednicima, jer ja imam običaj da kažem, građani su mi desna ruka, privrednici lijeva, i zaista nešto što treba da nam bude i što jeste na listi prioriteta su upravo privrednici, jer oni su ti koji kreiraju radna mjesta, mi smo ti koji kreiramo ambijent, i kada spojimo to dvoje, onda možemo da očekujemo da će stanovništvo, odnosno i da će općina, i da ćemo u konačnici svi biti zadovoljni.
0: Da. Hvala na odgovor, načelniče, na ovo pitanje. Napomena svim slušateljima generalno da nas prate na društvenim mrežama i putem naše radio stanice, da nam pišu na Viber onda kada ja ili neko od kolega kažemo da nam mogu slati pitanja. Ukoliko eventualno nisu zadovoljni možda ni odgovorom, mogu da ponovo konkretizuju i postave konkretno pitanje šta ih zanima vezano i za privredu i za bilo šta drugo. Naredno pitanje, sport ponovo, vraćamo se između ostalog i fudbalu. Šta se dešava sa sportom u Ilijašu, nogometni klub Ilijaš, situacija, kao i odbojka?
1: Moramo da napomenemo da sva sportska udruženja su udruženja građana. Pardon. I oni, svako udruženje ima svoju skupštinu, ima svoje upravne odbore. Mi kao općina sufinansiramo projekte tih sportskih udruženja. Ove godine smo povećali, odnosno ja sam insistirao da povećamo iznos za 50.000 konvertibilnih maraka, dodatno kako bismo našim sportskim udruženjima obezbijedili dodatna sredstva. Infrastrukturno možemo da se pohvalimo zaista da općina je obezbijedila kvalitetan prostor za trenažni proces. Ono što nam fali jeste upravo o čemu ste vi govorili, ja sam to njima i govorio, ja sam sa njima razgovarao, imali smo sastanak prije nego što smo donijeli odluku o izdvajanju sredstava, imali smo, danas smo potpisali ugovore sa udruženjima iz oblasti sporta i tu se malo nekako izgubimo, odnosno ono što je činjenica što sam ja vidio da su rijetka udruženja koji imaju neki plan, koji ja sam i rekao, dajte mi, želim da vidim gdje vi vidite svoje udruženje, odnosno svoj klub u ovoj godini, gdje vidite naredne godine, gdje vidite za 2-3 godine. Ono što je meni, jeli, i ja ću ići sa prijedlogom kada je riječ o sportskim udruženjima, jeste da određena sportska udruženja proglasimo od interesa za općinu Iljaš, i onda želimo, jeli, i mi da znamo, odnosno i mi da učestvujemo kao lokalna zajednica u određenim udruženjima. Također, ono što nam treba, evo, ja pripremam jedan tim mjesta da vidimo, da izradimo jednu strategiju razvoja sporta na području naše općine. To je ono što nam treba, koja će nam dati smjernice da vidimo gdje smo, da vidimo gdje možemo da napravimo određene rezultate, određene iskorake. Kada je riječ o, evo, krenut ću od odbojkaškog kluba, imali smo sastanak također i kada je riječ o ženskom odbojkaškom klubu i također o muškom. Mi smo finansirali, odnosno izdvojili smo prošle godine 30.000 konvertibilnih maraka za naš odbojkaški klub. Ja sam dolazio na nekoliko treninga gdje se okupi njih 6 i igraju 3-3. Također koriste resurse, ovo i vaše resurse, resurse svi nas, resurse naših građana, i mislim da je do njih i da su oni tu zakazali, jer ja ne želim da ulazim u strukturu, ja ne želim da se bavim, jel, organizacijom, ko će tamo biti predsjednik upravnog odbora, ko će biti predsjednik skupštine, ko će biti trener. I mislim da je iznos koji smo mi izdvojili, ja razgovaram i sa kolegama načelnicima iz drugih, razgovaram i sa klubovima, ja sam također čovjek iz sporta i razumijem, ja imam prijatelje u savezima i nazovem koliko treba određenoj kategoriji za takmičenje u sezoni. I mislim da iznos koji smo mi izdvojili za odbojkaški klub sasvim zadovoljavajući, ali nažalost rezultatski nije se baš pokazao, odnosno nismo imali neki rezultat, da ne kažem da je klub u jako lošem stanju. Također nogometni klub Iljaš, to je nešto što me posebno, tako da kažem, ono što mi je bol, je obzirom da sam svoje prve fudbalske korake počeo upravo u nogometnom klubu Iljaš, da sam bio i predsjednik nogometnog kluba Iljaš, da sam radio i kao trener, i evo sada sam save nekako druge uloge. Zaista, prošle godine smo imali tu skupštinu, izbornu skupštinu, gdje je nogometni klub Iljaš, nisam htio da govorim o tome, ali zbog svih komentara i upravo što građani pitaju, zatekli smo nogometni klub Iljaš u ovako lošim stanju. Imali smo izvještajem za 2024. godinu gdje je nogometni klub Iljaš potrošio 206.000 konvertibilnih maraka. Općina im je izdvojila, čini mi se, negdje oko 90, preko 90.000 konvertibilnih maraka. Ispali su u kantonalnu ligu te sezone. Omladinske selekcije su devastirane, koje su kadetska i juniorska selekcija bile su prepoznatljive. One su ugašene, ostalo je, zatekli smo nekoliko pionira, i to je ono što smo zatekli. Prošle godine smo, odnosno pred početak sezone koja je završila, napravili smo ekipu i plan nam je bio da, odnosno plan rukovodstva kluba je bio da uđu u drugu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, tamo gdje nogometni klub sa svojim seniorima zaista i treba da bude. Vratili smo sve one momke koji su nekada igrali, vratili smo igrače koji su igrali u Stupčanci, koji su igrali u Visočkoj Bosni, koji su igrali u Unisu, ponovo smo okupili super ekipu. I šta se je desilo? Pardon. Ovo sada zašto ne igraju jeste, nije do uprave, nego je do Fudbalskog saveza kantona Sarajevo i svi oni koji prate sport i svi oni koji žele da znaju. Mislim da većina njih ima pravu informaciju, ali iz neke zlobe pokušavaju nešto da spinuju ili ne znam šta već da radi. Znamo da se odigrala polusezona gdje smo mi bili u vrhu tabele, je li dva bod ili dva razlike bilo prvi i drugi. Plan nam je bio da uđemo, međutim sve ono što se izdešavalo, da se ponovo vratio izvršni odbor Fudbalskog saveza kantona Sarajevo koji je poništio kompletnu prvu polusezonu, onda su klubovi odlučili da ne igraju ovu drugu polusezonu, igralo je čini mi se 4-5 klubova, i da se donijela ispravna odluka, govorim činjenica da je takmičarska komisija Fudbalskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine upravo poništila ovu drugu polusezonu i da neće biti priznata, što je, evo, sačuvali su se i sredstva i nadamo se koliko imao sam neki dan sastanak sa predsjednikom Fudbalskog saveza federacije, gdje želimo da vratimo naše kadete juniore, gdje također želimo evo i da nogometni seniori nogometnog kluba Iljaš takmiče se u kantonalnoj ligi, želimo da napravimo jednu ekipu koja će ući, jer zaista sa infrastrukturom i sa svim onim što imamo, mi zaslužujemo minimalno drugu ligu federacije. Kad kažem mi, mislim na naš nogometni klub Iljaš.
0: Da. Dakle, trebaju se svakako više, što kažete, i uprava igrač potruditi vjerovatno, ali evo neka viša sila je konkretno u ovom trenutku ipak.
1: Pa svakako, ovo kažem, stanje u nogometnom klubu Iljaš najmanje je dove uprave, ova uprava je tu godinu dana, godinu i nešto, evo imali smo neki dan, bila je skupština na kojoj sam prisustvovao. Zašto seniori nisu igrali, nije do uprave, nego je do Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. Zašto nema omladinskih selekcija? To bi trebalo pitati upravu koja je bila u proteklom mandatu. Zašto se potrošilo 206.000 konvertibilnih maraka? Ispali smo u kanton, razvalili, devastirali, tako da kažemo, omladinske selekcije, i onda sada svi oni koji su upravo to uradili, oni su sada kao tobože dušebrižnici nogometnog kluba Iljaš. Svakako, svi oni koji su bili na skupštini znaju veoma dobro, pa imaju prave informacije, tako da ovi zlonamjeri neka se baviti.
0: Naredno pitanje. Načelniče glasi, zašto se ne povede više računa o divljanju u saobraćaju i romobilima na šetalištu? Imali smo nedavno slučaj na šetalištu koji je mogao kobno završiti po jedno dijete.
1: Prije svega, žao mi je što je došlo do tog slučaja. Kontaktirao sam odmah, nazvao sam na majku. Hvala Bogu, nije bilo težih povreda. Ja sam insistirao, odnosno na moje insistiranje, vijeće je usvojilo upravo odluku prije neke mjeseci nešto o sigurnosti saobraćaja upravo u šetalištu i na trgu Alija Izetbegović. Ja sam do sada, mislim, jedan desetak puta sam nazvao policiju da i čisto da prijavim kada vidim da neko vozi biciklo, da vozi romobil. Gdje meni ne mogu da prihvatim jeste upravo svijest tih roditelja. Prije svega da puste svoju djecu da voze romobil koji prvo nije prilagođen za tu djecu, koji se kreće, možda se kreće dosta većom brzinom nego što bi sama njihova djeca smjela da vozi. Ja apelujem sada prije svega na svijest roditelja. Jer ne može policajac, i to je isto kao u saobraćaju, ne može policajac svakoga zaustaviti, svakoga kazniti ko krši procedure u saobraćaju. Ali ovdje mislim da trebamo dosta više da radimo na svijesti naših sugrađana, odnosno na svijesti roditelja. I apelujem, da li se ikada ti roditelji prije svega zbog sebe, za svoje djece zapitaju, jer ja vidim kako oni voze. Ja sam čak svojim nekim prijateljima slao poruke kada vidim da njegovo dijete vozi kako ne treba, da vozi većom brzinom nego što. Zašto se prije svega ne pobrinu, zašto se, nije mi jasno kako se ne brinu za svoju djecu. Sa druge strane, ugrožena su druga mala djeca. I cilj nam je bio upravo, jel da, šetnica je to da roditelji kada izađu sa svojom djecom da mogu u miru, da šetaju u miru, da sjede dječica, da se igraju. I zaista imali smo i tada, smo vidjeli nekoliko nezadovoljstvo zašto ta odluka, zašto kažnjavanje. I mislim, sada mi je žao, ali išli smo sa kaznenim odredbama, prepisali smo i sa viših nivoa. Žao mi je što nismo te kaznene odredbe stavili dosta veće. Pa onda će očigledno, je li, tek kada se kazni, da onda tek svijest proradi. I evo još jednom apelujem zaista na roditelje, da se roditelji posvijete, jer njihova djeca to voze. Nisu nama došla djeca ni iz Breze, ni iz Vogošće, niti ne znam odakle. Sve su naša djeca. I apelujem, kažem još jednom, na roditelje, policija zaista, evo imamo super, imali smo dva sastanka već na ovu temu. Ja sam bio, prekućer sam bio kod komandira, razgovarali smo na tu temu. da otprilike u ovom periodu nekada od 4 pa navečer do 9, 10 da policijski službenici budu na terenu, evo vidimo da oni šete i da je to smanjeno, umanjeno, ali ne možemo nikada nećemo tamam da evo policajac svaki dan tu hoda, neće se jeli to spriješiti 100% iznosu. Ovdje možemo samo jeli zajedno u saradnji sa roditeljima, zajedno jeli evo policijska uprava Ilijaš i možemo da suzbijemo onoliko koliko je moguće, a nadam se da ovakvi slični jeli povrijeda ako Bog da više neće biti.
0: Da, sigurno. Zaista se pitam što kažete i kad roditelji kupuju djecu, da li se informišu uopšte o kakvom vrstu vozila je riječ, po kakvom terenu ili infrastrukturi se vozi, za koji uzrast je i tako dalje?
1: Pa vjerujte, ja se svakodnevno pitam jer je očigledno da roditelji pokušavaju da ispune sve moguće želje svoje djece.
0: Po svaku cijenu. I roditelji
1: nekada iz te dobre namjere, iz te sve ljubavi koje osjećaju prema svojoj djeci, očigledno nekada nisu svjesni opasnosti koja može jeli, da im sutra jeli, ugrozi život njihove djece. Evo vidjeli smo, neki dan je poginula djevojka na kvadu 19 godina. Evo sinoć se povrijedio mladić prilikom proslavi. Ali ovo su uglavnom djeca koja su maloljetna. Djeca koja su malodno, to je 6., 7., 8. razred. I roditelji, čak i mlađi vidim. I roditelji, rekao sam to malo prije, ne mogu da... Meni su moja djeca također insistirala, ja nisam im dozvolio. Prije svega zbog njih, zbog njih i zbog njihove sigurnosti svakako.
0: Tako je. Nadamo se da nas slušaju i nadamo se da će dobro razmisliti u buduće. Evo za kraj još jedno pitanje. Kaže, kada će ove godine biti završeni radovi na lokalnim putevima i jesu li planirani infrastrukturni projekti u Podlugovima?
1: Kada će biti završena lokalnim putevima, pa vidite, obzirom da mi kroz investiciono održavanje radimo tokom cijele godine, tako da oni putevi na području naše opštine neće biti završeni, odnosno u kontinuitetu ćemo ih raditi. Evo, završili smo, neki dan smo završili u Popovićima, završili smo u Podlugovima jednu dionicu, radimo sada trenutno Malešće smo završili, trenutno radimo na Homaru, poslije Homara idemo u Vukasović, iz Vukasovića idemo u Kamenicu, iz Kamence idemo od magistralnog puta prema Gornjim Ivančićima, zatim se spuštamo, idemo na Stomornama neki 550 metara, zatim imamo Srednje, posle Srednjeg evo potpisao sam neki dan Misoću, Stari Ilijaš i zaista jako puno kada je pitanje putna infrastruktura ove godine smo radili, evo planiramo da radimo, završili smo ovu dionicu tamo pored općine prema regionalnom putu R445 u saradnji sa direkcijom za puteve kantona Sarajevo, završili smo jeli ovu dionicu od Naplatnije pa do Gnionice, zaista je tu bilo dosta nezadovoljstva, je li opravdano ili nije, čak su i mnogi postavili pitanje, je li bilo uopće potrebe da se radimo i sada kada se završilo vidimo da je to zaista jedna prelijepa rekonstruisana putna infrastruktura koja služi svima, je li uzmeći obzir da je ona regionalna, nije lokalna. Također, kada je riječ o mjesnoj zajednici Podlugovi, evo završavamo trenutno i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. Ono što želimo, je li što je meni plan, jeste da ovaj dio dole prema Inju, odnosno od Poružnog prijelaza ovom dijelu pa tamo prema Inji, da uradimo kvalitetnu saobraćajnicu. Ukoliko bude mogućnosti zbog sigurnosti djece sa jednim, barem sa trotoarom sa jedne strane i zaista, evo kada pogledamo malo sve ono što smo uradili, što planiramo, evo imamo naredne sjednicu općinskog vijeća, jedna od tačaka kad dnevnog reda je upravo i rebalans budžeta, ponovo rekordan iznos 34 miliona konvertibilne maraka je budžet opštine Ilijaš, tako da očekuje nas jako puno posla, evo raspisali smo, potpisujemo ugovore, raspisujemo već neke tendere, nadamo se da ćemo završiti sve ovo što smo započeli, evo izvođač je počeo da radi u vašem, tako da kažem, ono što je u vašoj nadležnosti. Muzejsko-galerijski prostor, uskoro završavamo i projekat atletske staze, projekat jedan koji sam ja zatekao i koji je po meni jako skupa investicija, ne bismo dosta dobili toga, dobili sa njim negdje preko milijun konvertibilnih maraka. Po tom projektu koji sam zatekao, otišao bi u potpurne zidove i odlučili smo da idemo u izmjenu i da do kraja godine vjerovatno da i raspišemo i da završimo ovaj projekat atletske staze. Također nadamo se da ćemo uskoro početi, projekat je završen, i rekonstrukciju ovog vašeg objekta, radija, kinosale. Također obezbijedili smo i prošli smo na pozivima za rekonstrukciju sportske dvorane. Također smo prošli na jednom pozivu i za ovaj B objekat općine Iljaš, odnosno gore gdje su nam smještani i Bizi, gdje je smještana poreska i civilna zaštita. Raspisali smo i javni poziv za uređenje, rekonstrukciju matičnog ureda u srednjem, vrijednost je negdje oko 150.000 konvertibilnih maraka. Završavamo projekat ambulante u srednjem, rekonstrukcije također, vrijednost je negdje oko 90.000 konvertibilnih maraka i zaista jako puno posla je pred nama. Nadamo se da će nas lijevo vrijeme poslušiti, da ćemo ove godine sve ovo što smo planirali da ćemo i uraditi.
0: Ako Bog da, ja vam želim svu sreću u tome. Jako puno se do sada uradilo, jako puno će još da se radi, jako puno da se ulaže. I evo, predlažem, s obzirom da nemamo više pitanja za sami kraj, možda zajedno da uputimo apel, s obzirom da zaista meni lično to jako smeta da toliko novca je uloženo i ulaže se u tu našu javnu imovinu, jel tako, i evo, u održavanje grada, u čistoću, u infrastrukturu, bilo šta. A nažalost, naravno, čast pojedincima, ali generalno ne vodimo račun o tome. Jako brzo sve devastiramo, pokvarimo, isprljamo. Zaista apel svim građanima da malo povedu više računa o tim našim javnim dobrima, jer to je zapravo rađeno za sve nas, na raspolaganju svima nama, ali kao što pazimo stvari kod kuće, trebalo bi i to da pazimo.
1: Pa nažalost, općenito, nije to samo kod nas, općenito je stav neki u državi, kod naroda, ono što je javno, ono je svačije i možemo raditi šta želimo. Moje mišljenje je naprotiv da to što je javno da bi trebalo da čuvamo više nego što svoje čuvamo. Jer ja imam običaj da kažem, i to sam nekada dok sam obavljao neke u proteklom prije ove pozicije općinskog načelnika, ukoliko neko odnese čašu koja je javna i koju je on danas pio vodu iz te čaše, ja kažem, sutra kad dođe neće imati napiti vode iz čega. Tako isto je ovo, znači sve ovo što imamo, što je javno, što zaista je općina u saradnji sa višim nivoima i kantonom i federacijom i državom investira, to mi koristimo, to koristi naša djeca, to koristi naša omladina, to koristimo svi mi, naši građani, i ukoliko ne budemo imali svijest o tome, to će se narušiti. Ali moje mišljenje je da također imamo građane koji zaista imaju svijest, ne možemo da generalizujemo stvari.
0: Naravno.
1: Ali za one koji nemaju, evo mi sada na narednoj sjednici vijeća također imamo odluku o komunalnom redu, koja će također imati kaznene odredbe. Također što je meni u planu jeste i što je cilj da sve ovo što radimo, što izgradimo, da se zna ko će upravljati tim. Pa i da ima neka simbolična, je li to korištenje nečega, pola marke, ali neka bude, neka se zna, i da ima neko ko je zadužen, ko je odgovoran za to i ko je nadležan, i da znamo ko će izreći određene kaznene mjere, odnosno ko će sutra nekome ko to ne koristi onako kako bi trebalo i ne čuva, zabraniti da to sutra koristi. Jer očigledno da ne zaslužuje. Jer i zašto nekako smo imamo ošaj da smo išli sve linijo manjeg otpora, da smo kupovali neki socijalni mir, a ovamo sa druge strane ljudi nisu baš imali svijest i da to čuvaju. I zaista ono što nam treba, što svi zajedno trebamo, s jedne strane da gradimo svijest naših građana, a sa druge strane svakako i da imamo i kaznene odredbe koje će sutra adekvatno, ako ništa barem zabraniti nekome ko se nedolično ponašao, da sutra tu bude i ne dozvoliti mu, odnosno da nema priliku da to ponovo uradi.
0: Tako je. Načelniče, toliko ovoga jutra. Hvala vam lijepo. Do slušanja uskoro, do nekih novih pitanja. Vi ćete biti spremni, sigurna sam.
1: Hvala puno, svakako zaista moram da se vratim da smo evo postali prepoznatljivi po ovim, po ovim društvenim događajima, tako da kažemo, evo od zimskog kupa pa evo sve do kraja do ponovnog zimskog kupa, zaista čini mi se svaki mjesec da imamo nešto, svaki mjesec da imamo neku aktivnost, da imamo toliko događaja i postajemo prepoznatljivi, a svakako neko koje je najviše zaslužan za to jeste upravo vi, javna ustanova Kulturno-sportski centar i radio Ilijaš. Uskoro nam evo dolazi i naši Ilijaški dani, dolazi nam i sjećanje na genocid u Srebrenici, pa onda ponovo nastavak Ilijaških dana, pa ćemo malo odmoriti i onda imamo ponovo planove da dosta toga, ali imamo još koliko šest, malo nešto više od šest mjeseci do kraja godine, ali mislim da će nam to biti malo vremena za sve ono što planiramo zajedno da radimo i postajemo zaista prepoznatljivi, ovo što ste vi na početku rekli. I hoće li vam neko zaviditi, ono što sam rekao, pa i trebaju da nam zaviti.
0: Sigurno. Evo, još sam htjela da vas pitam, priličan broj emisija je već prošao, koliko vam pomažu recimo pitanja slušatelja onako da vas, da vaš fokus vrate možda na neke stvari, da možda baci fokus tamo gdje nije bio i tako, jel vam pomažu da
1: pa svakako, osvijestite? Svakako, zaista se trudim da ove neke osnovne životne ljudske potrebe da mi one budu svakodnevnica, da budu nešto što je normalno, a da se bavimo jel, nekim drugim stvarima. Ovo je nešto što je osnov, ovo je nešto što je zaista potreba građana i jako puno pomažu i vrate nekada kada ja odem da se bavim nekim drugim većim, važnim, tako da kažemo, važnim projektima, poznacima navoda. Ova pitanja, sve ovo što građani posle vrati čovjeka, vrati u normalu, odnosno vrati zaista među osnovne životne potrebe naših građana i iskoristiću priliku još jednom da se zahvalim svim građanima koji iskazuju jel, interesovanje za ovu emisiju i iskazuju jel, evo, i potrebu i vraćaju nas među njih i pozivam još jednom zaista građane evo, da koriste ovu priliku jer ja sve ovo zabilježim, dobijem ova pitanja na kraju emisije i proslijedim prema službama i pratimo jel, je li se nešto uradilo, uglavnom se ovi problemi koji imamo rješavaju.
0: Da, mislim da je jako lijepa ideja ove emisije, odnosno vaš dokaz nekog još većeg stepena transparentnosti u svemu što radite, tako da...
1: Pa zaista sve ono što radim, ja to imam opće da kažem, kod mene na stolu nema ništa ispod stola, nemam problem, ja i dalje izađem, šetam, i dalje dođem, igram fudbala, idem na kafe, tu sam među narodom i na ulici jest da to nekada crpi čovjeka posebno, svakom je njegov problem najveći, a sa druge strane ja sam zaista, nekada sam preumoran, ali opet se trudim da saslušam svakoga i u šetalištu i na kafi i na fudbalu jer ljudi koriste tu priliku i tu pristupačnost, tako da kažem. Tako da zaista volim i uživam u ovom poslu, tu sam, volim naš Ilijaš, volim naše ljude i stojim sve dok imam ovu energiju i sve dok imam ovo zajedništvo koje je zaista sinoć, meni je sinoć bio vrhunac našeg zajedništva o kojem ja govorim evo godinu i nešto, vrhunac, zaista sinoć sam se ponosno osjećao nakon ovih godinu i 7 mjeseci mandata ovdje na našem trgu i nadam se da će ovakvi slični događaj biti još više, da ćemo sve ove teme neke koje nas razjedinjuju ostavljati po strani, da radimo u korist našeg Ilijaša, ono što je najvažnije, u korist naših sugrađana.
0: Tako je, i ja se nadam. Hvala vam lijepo još jedan put za gostovanje, svako dobro i čujemo se uskoro.
1: Hvala i vama i želim vam puno uspjeha u vašem radu.
0: Hvala. Poštovani slušatelji, toliko dakle ovoga jutra u emisiji Sad sa načelnikom. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova, akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Edin Makvić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu, koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti, i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
1: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
0: I nakon ovog povijesnog rezultata sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez realan kao i uvijek.
2: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali...
0: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim gradovima. Tokom proslave u sarajevskoj opštini Novi Grad, mladić rođen 2005. godine, teško je povrijeđen nakon što je pao s krova vozila. Zbog povreda opasnih po život zadržan je na klinici za neurohirurgiju u KCA Sarajevo. Vozilo mi je prema navodima MUP-a kantona Sarajevo upravljalo lice 2004. godište prije dobijanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, zbog čega je uhapšeno, a na teret mu se stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
4: Glavni grad Venezuele, Caracas, pogodila su dva snažna zemljotresa u kratkom vremenskom periodu, oba magnitude više od 7 stepeni Richterove skale. Scene iz grada su apokaliptične, s više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjenjuje se da je stradalo 10.000 osoba. Sjedinjene Američke Države odmah su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, a brojne zemlje su izrazile spremnost da pruže adekvatne humanitarne usluge. Pokrenuta je i internet stranica Venezuela te traži i već u prvih sat vremena rada prijavljeno je više od 9.000 nestalih građana. Opširnije Igor Božović.
5: Caracas jutros nalikuje na jednu golemu scenu apokalipse. Dva potresa, najprije slabije magnitude 7.2, koju minutu kasnije i 7.5 prema Richteru, zatresli su glavni grad Venezuele. S mjesta su prekinute sve civilne usluge i zapažen je gradonačelnik jedne od općina Caracasa, Gustavo Duque, kako hoda porušenim gradom s megafonom i obavještava sugrađane o posljedicama i pomoći. Zemlje regije, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, s mjesta su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, dok su isto Venezueli ponudila i brojne druge države, u prvom redu iz Europske unije. Delcy Rodríguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele. Moram vas izvijestiti da je savezna država koja je najviše pogođena seizmičkim fenomenom bez presedana, država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo izvukli one koje možemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji. Odavde upućujemo našu podršku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene prenosimo našu sućut i podršku. Nakon što su proradile mobilne komunikacije, uspostavljena internetska stranica Venezuela te traži radi koordinacije potrage za nestalima i već u prvih satak vremena prijavljeno je više od 9.000 nestalih. Zgrade u glavnom gradu Venezuele su uništene s preživjelima pod ruševinama. Sličan potres u Venezueli nije zabilježen tijekom prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Požar na deponi Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Pretovarno mjesto u Vrapčićima i dalje je blokirano, a policija će angažovati dodatne snage kako bi omogućila sprovođenje odluke kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je zabrana inspektorke za korištenje lokacije nekadašnjeg bazena ne važi tokom vanrednog stanja i pozvao je da povuče odluku. U suprotnom najavio je mogućnost podnošenja krivičnih prijava. Kordić je apelovao i na mještane sjevernih naselja da prekinu blokadu pretovara otpada, ističući da se u gradu nakupilo gotovo 500 tona neodvezenog smeća.
6: Zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, sve smo angažirali što je raspoloživo u gradu Mostaru da što prije prekrijemo požarište materijalom kojim prekrivamo kako bi smanjili mogućnost dima i svega što nas opterećuje, da očistimo grad i da se vratimo u normalno funkcioniranje.
3: U Sarajevu se održava konferencija posvećena savremenim izazovima u oblasti bezbjednosti. Kroz panele i diskusije učesnici razgovaraju o borbi protiv organizovanog kriminala, prevenciji zloupotrebi droga, sajber bezbjednosti i zaštiti kritične infrastrukture. O ključnim izazovima s kojima se danas suočavaju policijske agencije i o tome šta predstavlja najveći izazov za policijske službenike govori ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
7: Mi u kantonu Sarajevu smo posebno zahvalni zbog pozicioniranja teme borbe protiv zloupotrebe droga kao jedne od tema ove konferencije. Smatramo važnim našim dostignućem što smo uopće krenuli u ovu borbu na području kantona Sarajeva i to kako u smislu smanjenja ponude, što je policijski posao, smanjenja potražnje, ali saniranja štetnih posljedica. Stoga evo podijelit ćemo naše iskustva sa učesnicima konferencije ovdje. Zahvalan sam zaista što se na jednom mjestu nalazi ljudi iz akademske zajednice, iz pravosudnih institucija, evo iz policijskih agencija, što ćemo na jednom mjestu razgovarati i vjerujem naći zaključke koji će unaprijediti naš dalji rad.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću 29, Bijeljini, Trebinju 30 i u Mostaru 32 stepena.
3: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti, mogućnosti lokalnih pljuskova, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Miloš Malović.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Uzbudljivo večer na svjetskom prvenstvu je iza nas, a nakon pobjede protiv Katara 3-1 u trećem kolu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski plasman u nokaut fazu mundijala. Švajcarska je trijumfom protiv Kanade sa 2-1 potvrdila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Kanada ima 4 koliko i naša selekcija. Ipak dileme oko kalkulacija u vezi plasmana izabranika selektora Sergeja Barbareza su ubrzo zaboravljene. Sve sumnje po pitanju puta Bosne i Hercegovine u 16. finala otklonila je selekcija Brazila, čija je pobjeda išla na ruku našeg tima koji će ići dalje sigurno iz poretka najboljih trećeplasiranih selekcija u grupama. Tako je postalo jasno da će naš tim u prvoj eliminacionoj rundi gotovo izvjesno igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. 2 sata nakon ponoći navijači naše reprezentacije mogli su se radovati triumfu Brazila, koji je u Majamiju bio bolji od Škotske sa 3-0. Poveli su igrači Carlo Ancelottija preko Viniciusa Juniora već u 7. minutu. Nakon što mu je poništen gol u 22. isti igrač trese mrežu u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat Brazil-Škotska 3-0 postavlja Kunja u 60. minutu. Uz Brazilce dalje će i Maroko, a četvrta selekcija sa prošlog mundijala bila je bolja od Haitija sa 4-2. Sve jasno je u grupi A, gdje je Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina turnira uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu pobjedom 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava ovaj šampionat. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju, te slavila u Monterey u minimalnom golom Maseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorit će od 22 sata dvije utakmice grupe E. Lider Njemačka sa 6 bodova igraće protiv Ekvadora, reprezentacije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi trijumfom protiv Curaçaa i potvrdila plasman u nokaut fazu, a igrom prikazanom protiv Njemačke u prethodnoj rundi taj podvig je itekako realan. Mečevi grupe F počinju od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo u rano jutro, jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 osvojena boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
10: Team Tees, omladinski program BH Radio 1.
8: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
10: nauka,
8: umjetnost,
10: humanost.
8: Sve na jednom mjestu.
10: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas o odgojno-obrazovnoj ulozi škole i o značaju profesora za razvoj i formiranje ličnosti govore sami učenici. Profesori Richmond Park škole Tuzla su najbolji uzori učenicima. Ličnim primjerom su potaknuli učenike na razmišljanje, na uporan i kontinuiran rad. Istraživanje i čitanje naučnih radova svjetskih naučnika. A sve to je rezultiralo osvajanjem medalja na naučnim olimpijadama u Litvaniji, Rumuniji, Kini, Americi. A u Sarajevu su na Bosepo olimpijadi osvojili 42 medalje. Svoje slobodno vrijeme, raspust i neprospavane noći provode u naučnom istraživanju.
1: Za naše 42 medalje ovdje u Tuzli je mnogo, mnogo neprospavanih noći za njih. Ja i moja partnerica oko 5 noći nismo spavali ni sata, zato što nešto ovako teško zahtijeva mnogo truda.
2: Znalo se dešavati da pola raspusta provedemo u školi praveći i pripremajući se za projekte, naravno uz mentora.
0: Kroz rad s mentorima stekli su brojne vještine i vrijednosti. Svjesni su.
3: Slušate Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 剑挂巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.listevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš sinoć je u sali općinskog vijeća održana promocija knjige Srebrenica – izazovi za ostvarivanje ljudskih prava u periodu od 2005. do 2024. autora doktora Mirsada Cvrka. Riječ je o naučno-istraživačkom dijelu koje analizira pitanja ljudskih prava, demokratije, povratka i društvenog razvoja Srebrenice u periodu od 2005. do 2024. godine, nudeći sveobuhvatan pregled izazova s kojima se suočavaju povratnici i lokalna zajednica gotovo tri decenije nakon genocida. O knjizi su govorili akademik Mirko Pejanović, profesor dr. Amer Osmić, profesor Admir Čanko te autor dr. Mirsa Cvrk. Promotori su istaknuli da knjiga predstavlja vrijedno naučno i dokumentarno svjedočanstvo o procesu ostvarivanja ljudskih prava u Srebrenici, ali i da njen značaj nadilazi akademski okvir kroz priča o kulturi, tradiciji, borbi majke iz Srebrenice, hrabrim povratnicima i životnoj sudbini majke Hatidže Mehmedović. Knjiga donosi snažnu ljudsku dimenziju i doprinosi očuvanju kulture sjećanja. Tokom promocije naglašeno je da su uprkos brojnim izazovima vidljivi određeni pomaci u ostvarivanju ljudskih prava u Srebrenici, iako taj proces ostaje spor i zahtjeva kontinuiranu podršku institucija na svim nivoima. Dr. Mirsad Cvrk.
1: Dakle, evo tako istakao, jednostavno, dakle, ljudska prava u Bosni i Hercegovini usvojena i preuzeta po europskim dokumentima i konvencijama su kršena u Srebrenici tokom rata i u posljeratnom periodu. Priča o Hatidži Hanumi je priča o ženi, majci koja je ostala sama, koja je bila ostavljena sama da se bori za istinu i pravdu protiv srpskih dželata koji su joj na Bigajri Hak ubili muža i dva sina. Nakon svega Hatidža Hanuma se vratila, dakle, u svoj skromni dom u Srebrenicu, da u njemu svoj bol boluje, svoju tugu tuguje, ali nije dala da ju je iko sažaljeva, već je tražila da je svako čuje kada je govorila. Moja duša, kad bi se mogla otvoriti, tuga bi prekrila cijeli svijet. To je citat u stvari. I zaista ta tična riječ je bila i ostala teška kao olovo na savjesti cijelog čovječanstva. Samo oni koji još uvijek negiraju genocid u Srebrenici, prkosi toj Hatidžinoj riječi. Dakle, naravno, taj nezaustavljiv proces Hatidžinog rada koji je ona ostavila u emanet, dakle, našim majkama Srebrenici, on je se nastavio preko naših, tako da kažem, autorica koje se bavi, dakle, tim njenim doprinosom za Srebrenicu i uvijek mi, dakle, drago istaći našu Esnepu Smajlović, koja priča i govori dalje o ženama Srebrenice, o njihovoj borbi za povratak i svemu onome što je uslijedilo, dakle, nakon 2000. godine, kada se u stvari prva, tako da kažem, postava ljudi vraća u Srebrenicu i naravno s njima naše majke. Dakle, naravno, negdje u zaključnim razmatranjima knjiga je nezaustavljivo nešto što ukazuje na to je taj period od 30 godina gdje se masovno krše ljudska prava na području sjeveroistočne Bosne sa posebnim akcentom na Srebrenicu. Dakle, kada sam u stvari odlučivao kako konkretizirati, koji je to okvir sa kojim pisati u ovoj knjizi, negdje sam u stvari smatrao da je važno istaći, dakle, cjelokupno Podrinje. Međutim, dakle, veoma je teško, dakle, toliko činjenica spakovati u jednu knjigu i onda sam, dakle, negdje odlučio ipak da to bude područje sjeveroistočne Bosne sa posebnim akcentom na Srebrenicu, a tamo su u stvari zaista i u najvećoj mjeri kršena ljudska prava, pa i sam mogu priznati da sam sudionik tih događaja, dakle, negdje u tom periodu 2003. vraćam se tamo, dakle, u prvu osnovnu školu kao predsjednik školskog odbora, dakle, kreiramo priču o nacionalnoj grupi predmeta, o rekao bi to je ravnopravnosti, multietničnosti u našim potočarima tada, dakle, u nekom periodu 2006-2007 imamo od, ne znam, stotinu đaka ili učenika, imamo negdje 70 učenika koji su pripadaju, dakle, Bošnjacima, i, dakle, to je bila jedna mukotrpna borba, dakle, da u stvari zajedno preko vijeća roditelja i nas koji smo predstavili, dakle, te školske odbore, da se vrati nacionalna grupa predmeta i da u stvari bude jedan, dakle, multietnički program koji je zasnovan, nastavni plan i program koji je zasnovan na ravnopravnosti svih koji se obrazuju u tim sredinama. Danas me raduje ta činjenica uvijek kada da li nakon 7 ili 14 dana prođem tim područjima, jer sam jako puno prisutan na području Srebrenice i danas, kada se u stvari, dakle, taj prostor, evo, oko same škole, memorialnog centra, drugi, rekao bi, ovaj, dijelova Srebrenice, ipak mijenja, on se nezaustavljivo mijenja, iako je nama koji u stvari očekujemo više, nama je to još uvijek sporo i naravno da je opravdano da ljudi koji žive na tim terenima traže puno, puno više.
0: Nakon zvaničnog dijela programa prisutni su imali priliku razgovarati sa autorom, postavljati pitanja i nabaviti primjera knjige. Promocija je još jednom potvrdila važnost javnog dijaloga o temama od izuzetnog društvenog i historijskog značaja, te ulogu nauke, kulture i pisane riječi u njegovanju istine, sjećanja i zaštiti ljudskih prava. Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 3, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

danas je u sali općinskog vijeća Ilijaš upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju i sufinansiranju udruženja iz oblasti sporta i kulture sredstvima budžeta općine Ilijaš za 2026. godinu, shodno odlukama o finansiranju i sufinansiranju udruženja iz oblasti kulture i sporta. Odlukom o dodjeli sredstava udruženja iz oblasti sporta i kulture osigurana su sredstva za realizaciju projekata i redovnih aktivnosti koje doprinose unapređenju sportskog i kulturnog života na području naše općine. Za finansiranje i sufinansiranje udruženja iz oblasti sporta izdvojeno je 245.000 maraka, dok je za udruženje iz oblasti kulture osigurano 75.000 maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici sportskih kulturnih udruženja, a potpisivanjem ovih ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju planiranih aktivnosti tokom ove godine. Općinski načelnik Amar Dovađija poželio je svim udruženjima sreću u daljem radu i da ova godina bude najuspješnija do sada. Općina Ilijaš nastavlja pružati podršku udruženjima koja svojim radom i djelovanjem doprinose razvoju sporta, kulture i društvenog života, te unapređenju kvaliteta života građana općine Ilijaš.

Dragi ljubitelji automobilizma i adrenalinske vožnje, u nedjelju 28. juna Ilijaš će ponovo biti domaćin jednog od najatraktivnijih sportskih događaja godine, 19. autorelija Ilijaš 2026 u organizaciji AMK Ilijaš. Na platou trgovinskog centra Bingo s početkom u 10 sati okupit će se vrhunski vozači iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi pokazali brzinu, preciznost i vozačko umijeće u borbi za pobjedničke pehare. Posjetitelje očekuju uzbudljiva takmičenja u tri klase, atraktivni automobili, mnogo adrenalina i odlična atmosfera za cijelu porodicu. Zvuk motora, miris guma i borba za svaku sekundu garantuju spektakl koji ne smijete propustiti. Dođite u nedjelju u 10 sati na plato Bingo centra

U Venezueli je proglašeno vanredno stanje u zemlji nakon što su dva vrlo snažna potresa od 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Jedno od najteže pogođenih područja je La Guaira, sjeverno od Caracasa, gdje je prema izvještajima srušilo više desetaka zgrada. Prema službenim podacima, 164 osobe su poginule, stotine su povrijeđene, a više hiljada ljudi prijavljeno je kao nestalo. Pomoć Venezueli ponudile su brojne zemlje. Danas je zvanično pokrenut novi zajednički projekat Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom Podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tokom naredne tri godine projekat će staviti težište na tri prioriteta, i to jačanje institucionalnog dijaloga i saradnje među relevantnim akterima, unapređenje kapaciteta pravnika i drugih pravnih stručnjaka za primjenu europskih standarda ljudskih prava, te jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ukupan budžet trogodišnjeg projekta je 2,2 miliona eura. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite da će pretovar otpada u Vrapčićima početi već sutra, a čim se stvore uvjeti uslijedit će pretovar i na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada. Ranije je rečeno da je požar na deponiji Uborak, koji je buknuo u ponedjeljak, pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom. Toplotni val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i centralnog dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Ponegdje je temperatura i oko 40 stepeni, što je za ovo doba godine ekstremno. U Belgiji je danas izmjerena prosječna temperatura od 34,6 stepeni, što je najviše od 1976. godine. Francuska je zabilježila svoj najtopliji dan jučer, otkad postoje mjerenja, a Velika Britanija najvišu junsku temperaturu u historiji. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Livnu 30, Trebinju 32, Jajcu 33, Zenici, Banja Luci, Gradačcu i Bihaću 34 i u Mostaru 35 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 是电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji,

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Boże. Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chip 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: 3, 4, 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: kontinuirano podršku institucija na svim nivoima, dr. Mirsad Cvrk.
1: Dakle, evo tako isto kao jednostavno, dakle, ljudska prava u Bosni i Hercegovini usvojena i preuzeta po europskim dokumentima i konvencijama su kršena u Srebrenici tokom rata i u posljeratnom periodu. Priča o Hatidži Hanumi je priča o ženi, majci koja je ostala sama, koja je bila ostavljena sama da se bori za istinu i pravdu protiv srpskih dželata koji su joj na Bigajri Hak ubili muža i dva cijeli svijet. To je citat u stvari. I zaista ta tična riječ je bila i ostala teška kao olovo na savjesti cijelog čovječanstva. Samo oni koji još uvijek negiraju genocid u Srebrenici prkosi toj Hatidžinoj riječi. Dakle, naravno, taj nezaustavljiv proces Hatidžinog rada koji je ona ostala u emanet, dakle, našim majkama u Srebrenici, on je se nastavio preko naših, tako da kažem, autorica koje se bavi, dakle, tim njenim doprinosom za Srebrenicu i uvijek mi, dakle, drago istaći našu Esenku Smajlović, koja priča i govori dalje o ženama Srebrenici, o njihovoj borbi za povratak i svemu onome što je uslijedilo, dakle, nakon 2000. godine, kada se u stvari prva, tako da kažem, postava ljudi vraća u Srebrenicu i naravno s njima naše majke. Dakle, naravno, negdje u zaključnim razmatranjima knjiga je nezaustavljivo nešto što ukazuje na to je taj period od 30 godina gdje se masovno krše ljudska prava na području sjeveroistočne Bosne sa posebnim akcentom na Srebrenicu. Dakle, kada sam u stvari odlučivao kako konkretizirati, koji je to okvir sa kojim pisati u ovoj knjizi, negdje sam u stvari smatrao da je važno istaći, dakle, cjelokupno Podrinje. Međutim, dakle, veoma je teško, dakle, toliko činjenica spakovati u jednu knjigu i onda sam, dakle, negdje odlučio ipak da to bude područje sjeveroistočne Bosne sa posebnim akcentom na Srebrenicu, a tamo su stvari zaista i u najvećoj mjeri kršena ljudska prava, pa i sam mogu priznati da sam sudionik tih događaja, dakle, negdje u tom periodu 2003. vraćam se tamo, dakle, u prvu osnovnu školu kao predsjednik školskog odbora, dakle, kreiramo priču o nacionalnoj grupi predmeta, o rekao bi to i ravnopravnosti, multietničnosti u našim potočarima tada, dakle, u nekom periodu 2006-2007. imamo od, ne znam, stotinu đaka ili učenika, imamo negdje 70 učenika koji su pripadaju Bošnjacima i, dakle, to je bila jedna mukotrpna borba, dakle, da u stvari zajedno preko vijeća roditelja i nas koji smo predstavili, dakle, te školske odbore, da se vrati nacionalna grupa predmeta i da u stvari bude jedan, dakle, multietnički program koji je zasnovan, nastavni plani program koji je zasnovan na ravnopravnosti svi koji se obrazuju u tim sredinama. Danas me raduje ta činjenica uvijek kada dali nakon 7 ili 14 dana prođem tim područjima, jer sam jako puno prisutan na području Srebrenice i danas, kada se u stvari, dakle, taj prostor, evo, oko same škole, memorialnog centra, drugi, rekao bi, dijelova Srebrenice, ipak mijenja, on se nezaustavljivo mijenja, iako je nama koji u stvari očekujemo više, nama je to još uvijek sporo i naravno da je opravdano da ljudi koji žive na tim terenima traže puno, puno više.
0: Nakon zvaničnog dijela programa prisutni su imali priliku razgovarati sa autorom, postavljati pitanja i nabaviti primjera knjige. Promocija je još jednom potvrdila važnost javnog dijaloga o temama od izuzetnog društvenog i historijskog značaja, te ulogu nauke, kulture i pisane riječi u njegovanju istine, sjećanja i zaštiti ljudskih prava. Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402.